0: sama.
1: Best Musca! Strișna Musca! Arună la Musca! Party Musca! Stai!
0: Tu e Best FM!

Sama. Best Muska. Strișna Muska. Arună Muska. Party Muska. Stai. Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzică.
2: Frișna Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best muzică!
0: Strișnă muzica!
1: Parola muzica!
0: Party muzica! Stai! Tu e Best FM!